0: kamo kira wa pe ku odun ma ku ajode happy new month e ka bo so su baba o su baba ta wo ye aburo ni ba so da temi ati yin o ire na da ma ba sile wa ka bo sori eto atupa le iroyin atukode o awon ro ya gbo so gbadu agboko agbore de agbo sifila sigele agbore ri gbogbo agbogbo na lo wa niwaju wa fun toni emi apo meji le wa bi o ba je wora je poto wa woro dun je rese wa poto lodun je bready olore waju ogun ni opo ibi ti lo ko temi o
1: to alaye lo ma yan o ku ko le yan
0: ke tige
1: alaye lo ma yan o ku ko le yan tori pe a wa laye alaye lo ma yan alaye lo ma yan o ku ko le yan
0: kede le yan o
1: agba ta nko ni olo o fi fuji party e
0: eh ya re ni swagger ni iwo gbe terror party e mi gbe

0: kun afika ba be yin afi jerusalem be yin ite je ololufe wa o jeje ka ma le da si awon isele te fe gbo yi toro to bi merin marun awa yo awon eyan meta bi an ba ti dide fura won bi number 1 ba dide yo number 2 obo be lare waju je ko ni kalu ko ma salaye le yo kokan ka ma gba ida edun lowo won gegi ka ma gba da lowo won ma be igi iroko eh la lo mi amole je ka wo joko oya e salaye ara yin
1: ti e mo
2: oko yin je nika to ma nba yin fa wahala
1: bẹni sir
2: kini ru wahala wo ni
1: ehn daddy cherry nigba ti mo ma fera loju ona mi mo ife oko mi o je mo mi mo ko oko mi o ma ra duro ma ti mo so wa nta to mari mo to di yawo le ni mo to mo ife ko le ma ra duro mi se wa foju be yin wo won sir but nigba ti mo tun wa bi fun gan e wo sir daddy oko mi o ma so fun mi pe ah tori nigba ti mo loyin akobi o re ni gan ebi pe imoran osu marun ni dajun ni ile jeun tin ba gbo ohun je lasan bayi ma mo bi ni so ato wa ya ta wa bi akobi yen igba si mo de bi mo yen to ko si nkan kan to se mi mo koda mi gbo mo mi lo san sisu mi bi lo si bi kankan so ma to wa ya ta tun loyun ko ti pe ko se me osu kan ti mo bi mo poko mi tin so fun mi ko ya mo ma so fun an tedi lagbaja bi sese bi mo ni nkan kan yo ni a so won tin se friend ta ni nkan kan mi mo ri se nkan kan fun mi ni ta so e
3: hello
1: mi gbo mo pe awon eyan ma ngba bere ngba yin so a sa seyin lomo be na ni gba ti mo bi elekeji na di same thing as ti mo ti wa lo gba bere poko mi ti a dan ni pe ki na gba bere poko mi tin fun mi ni problem o tin fun mi ni wahala
3: ni wahala
1: yan o ni mo yan le ni ode yan le daddy o wa ma so fun mi ori to mo nko ni pe awo ati ko mo lo mo wa so fun yin pe kaka ki n lo daddy mo ni wahala ma pa ma para ni ma de pa awon omo
3: tori
1: mo ti se oyun ah daddy mo ti se yin koja la
3: ese to melo
1: ah mi ni kawo omo meji ni mo ti bina akobi mi omo 11 years ekeji omo odun mejo oko mi na ni mo de bi fun mi bi fellow mi ma mi ni ka daddy oko mi na ni mo de se fun ko fi se lu mi
3: latari ke le tera yin lo ke le te lorun
1: be ni sir
3: ke wa ni o fa pipe n te pe o
1: idi si mo fi pe yin daddy ejo egba mi mo tori inu to ba ti temi ati ni o no de ma fa mi se understand oko mi tun wa ni kini kan to je wi pe to ba ti rowo lowo mi ta o di gba ti tin ba tu wa lo fowo yen ra oja ti mo nta o di gba ti oja yen ba to tan patapata ti ori nkan kan ti mo gbe leri mo to ti to ma fowo sile
3: ni
1: daddy mi mo nta bata ni bata
3: wa ni ise ki loko yin se nti won
1: wo ko se part bet da to si oluranlowo wa fo kada sise mi o de ni lara ri mi ni lara mi ki loke mi
3: jojo gbo e ma gbo tori mo ko yoruba ni ko gbodo mo ni apere
1: beni sir
3: se ki lo bi inu si won gan ni patuwa
1: ise ri nkan to bi mi inu si won ni wi pe daddy ani wo mo so fun mi wi pe ani se ma lo ni fun ma le mi jade daddy omo kekere ni mi si mo ba kuro ni le wallahi afi ti mi o ba fe ri mari lo ku mo ma roko mi fi bet nigba ti mo ba wa fe lo mi se ni o ni ma expect omo lodo mi
3: nkan to se yen pupo ju ni
1: ah daddy e wo mi ni paro fun mi o daddy mi ni paro fun yin baba le je si mi ko de to mi bi lo mo time 3 ni e wo mi ko je ni idi kin se mo paro fun mi
3: ma jo ta oyun te se o wa yo ti to melu
1: daddy cherry ti first born yen wa lai oju mefa lo
3: te se
1: be ni fun oko mi ni o mo fi olorun oba ti ma jin fun le ri mi se nuri
3: ngbo to de ti second born e
1: tun se ba to ti be ni ba to ti di second born a tun seyin le second born ya tun seyin le seyin le seyin le de bi pe wa so fun mi pe wo lo gba bere emi o gbon mi aye lati so pe mo fe gba bere ba to wa ya be ni ba to wa ya fun ra won dona gba mi ni moran wi pe wo o a gba bi ta de duro yi o lo gba bere ba ti mo wa gba bere tan daddy loko mi ba gbogun ti mi o to ba gbogun ti mi o to ba ni ani se o lo ni se se ri nkan to wa mo to wa bi mi ninu sun
3: le pe eyin e nko orun fun ni
1: ah daddy ni se ri igba mi se ri oko mi je nkan pe o ma re mi wo na lo ma gbe mi lo so hospital ma lo 3 days ijo ti mo ba wa de ni hospital yen ma lo ojo meta lo hospital to je pe wo gan lo ma ma gbo nje fun mi daje yin ewo ijo ti mo ba so ti ba tu ti de yo ti so ipo ya ma mo so ipo ya te la gbaja se fe pa mi ni ebe yin na le gbe mi lo hospital ni jeta o su de lo ni ti e joji bi otun la yo ni rara o nkan kan o pe ki lo de mo se le ma so yen fun ohun nigba to ohun o la le fun si iyawo le o mo se le ma so yen fun
3: o da bi nkan bayo ki wa ni ti ki le fe ki
1: ejo seri mo fe ewo daddy mo ti e fe gbe ewo nkan ti to wa lokan mi bayi ni ko tori mi ati e si nfa lowo won se ba pari e ope mi ati e si nfa lowo te bi ko mo so fun gbe ma mo lo ni nkan to bi mi ninu niyan pe kaka ki n lo daddy wallahi emi ati awon mo gba gbogbo wa ma ya se poison mo je ni ta je ti gbogbo won ma ku danu tori mi o frustrate mi gbogbo bo se n soro yin o mo bi mi ninu to mo fo mi lori gan ko se mi so mi pe ma lo se mo se yin fe lo mi ni gba ti si mari iwo ina mi eni akoko mi je lo mi
3: okay e wa wo ko te ba wa lo
1: eh
3: ti leyin oni so pe ke bi mo fun eyi ti se
1: nkan to n sele gan ni e lo bi mi ninu pe o se le ma so fun mi pe ki mo ti n ba fe ti n ba lo ti mama re lo mi se mi o se pe mi o le reyan fe mi but omo ko daddy omo ko
3: tawon ye eleyin o sa fe ke bi ma fun
1: be ni nkan to nsele ni e nkan to nsele ni sa
3: ki le fe by coro of
1: tawon yan gba mi moran tori mo ti fe ko mi ti si lorun wa like mo ti fe tawon yan ti advise mi
3: e fe ka tori yo ko won gbo ki won ba gba yan moran pe kini
1: be ni sa be ni daddy
3: o ti da be ni o se wala ise ara ise ti to wa wa fun na ni eyin na edu ke ni di radio ke gbo wa mara ta ma Nigeria ba ni te ba gba yin na ni ke tele

0: mm, like it won't see that.
1: Bikini.
0: Bikini, bikini lani.
1: Honestly,
2: wife materials lara re o
1: eso be
2: o ni material kankan
1: eso be asiko ni na lo ye ko je be leyin omo mi lo
2: wife material ko si kankan to je mo yawo le lara re
1: eh yawo se yawo ta
2: yin to toko re o fi wole
1: eh so le se
2: ni meji oru ko jago meta oru ko wole
1: ki joko ki joko sanu ona ki ma so yin
2: mo ti gbo ma so mi
1: mo ti gbo
2: omo pe bo se wa won yi se yawo gidi na
1: ani mo ti gbo iwo na lo ya ko je pe mi se yawo gidi
2: eh yawo se yawo gidi di o
1: ani mo ti gbo so ko gidi le yin na te mo wole lago mokanla e wole lago kekeke ri ago nlanla le mo wole so ko gidi le yin na
2: be na mo
1: ba je on ba je won e bere
2: mo fe je mo ni mo abari lo wu mi je mo fe je abari
1: eh si na ba ma mi yin labule
2: ke la bole lo ba won iya mi
1: eh awon lo ma bari se mi o ba se
2: iwa ni o yawo giri o mo ni wa ja bari lo re ko fu wa fun mi se fufu ni abari
1: to
2: eh ah oro lati nsu emi o o su mi o
1: bi ti bo bawo lo se nsu
2: oro nsu mi o su nu leyi ba je tan
1: to
2: oro nsu mi ko si problem emi wo yara mi lonu
1: e mo binu
2: emi wo yara ah oro lati nsu mi wo yara mi lo ko.